0: Aveng venge şuma.
1: Sıra vokala pejano, gandino, bajarino, dani sebe peşte xaweye, li ser taşte, nav arabe, çe li ser karbi, çenava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Veng radio etke meyvane, meyvane bernameya sıra vokala ve kudengo rengi civakiye. Bi kelecan bi dakazo heviyen ve بینج روزین هفته یه داشته یا رحی درونی اخوا به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن
2: بو بی یه ندن ایلتیم در
3: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو دست بیدیگه